Josh Baker och Poppy Bascomb, The Cat, och börjar med andra om My Place för när i Sönberg och att den utkallar mig på en true crime series där på det sätt i domen och koll på Netflix där Lizzie Burden står ju koll kan de haft när det bara tog det mesta driva åt sig först då jag låg bira Lil Rachel, allt Lil Jake i någon estament men nästan som det för varje fej av det med bedag bira lär har det ju vera och jag blir med nahal och höra Hello, välkira är ett li dak l-kommenti xin li din jorġu dwar dak il-series u ma kolla vera li x-litteralment din id-darba ma zammu xejma l-istoria. Għana ta' mixed feedback, għana din nirġivu palissa fuq WhatsApp, pero fuq dak irdu nitkellmu naqris jettar tu kwa li x-għadni kif skoprejt fatt interessanti dwaru li onestament ma nistax nifimma. Dita li kolla għal dal-waqt, apparti minn hekk, koplu għaddejjem biktar mill-kbar tagħna ġejjin.